0: Aníbal Monforte, Cadena Ser. O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámenos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
0: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.

0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
0: Hoy por hoy Galicia.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en este lunes que ha amanecido con nubosidad en el centro y sobre todo el norte de la comunidad, nubes que se van disipando a medida que avanza esta jornada. Hoy las máximas se van a situar por encima de los 30 grados en puntos de Vigo, Pontevedra y Ourense. La Xunta va a regular el uso de maquinaria en el periodo de alto riesgo de incendios. La Consellería de Medio Rural ha publicado este lunes una orden para regular el uso de maquinaria en este periodo de alto riesgo, que obliga a contar con una serie de medidas de prevención para realizar trabajos entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, medida que estará en vigor entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Es, por lo demás, una mañana de solidaridad con Venezuela. Este mediodía se han guardado minutos de silencio ante el Parlamento y ante la sede del Gobierno gallego, donde está nuestro compañero Fernando Becerra. Buenos días.
4: Sí, ¿qué tal? Buenos días. Con estos aplausos terminaba el emotivo minuto de silencio a las puertas de la sede central de la Xunta aquí en San Cayetano, con el que el gobierno gallego ha querido mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano y escenificar su apoyo a las familias de las víctimas y personas que permanecen desaparecidas. Un gesto con especial simbolismo, dado el fuerte vínculo de la inmigración gallega en Venezuela y también por la presencia de una amplia comunidad de venezolanos aquí en Galicia. Unas 100 personas se han dado cita en este minuto de silencio. Todo el gobierno gallego en pleno, encabezado por el presidente Alfonso Rueda.
3: Gracias, Fernando. Y el Foro Galego de Inmigración reclama ampliar el plazo de regularización y estima unos 12.000 procesos abiertos en Galicia. Nuria Tubío.
5: La entidad considera que la tramitación online del proceso de regularización ha contribuido a que muchas personas hayan tenido que pagar grandes cantidades importantes a profesionales y empresas para que les hicieran el trámite, que es gratuito y relativamente sencillo. El foro recuerda que ya pidieron que el plazo se ampliase para que puedan acceder todas las personas que cumplan los requisitos, especialmente teniendo en cuenta los problemas y retrasos derivados de la obtención de los certificados de penales debidamente legalizados. El foro ha mostrado su preocupación por el retraso que afecta a personas que solicitaron la regularización, pendientes de recibir la primera resolución provisional que ya les habilita para trabajar. Dicen que se hablaba de un plazo de 15 días, pero el retraso está siendo bastante superior.
3: Proceso de regularización que termina mañana martes y 21 denuncias al día por violencia de género se han registrado en los juzgados gallegos en el primer trimestre de este 2026. Las víctimas han presentado el 83% de las denuncias, mientras que las interpuestas por el entorno familiar representan el 16% restante. Las secciones de violencia sobre la mujer y las plazas en funciones de guardia adoptaron 319 órdenes y medidas de protección. Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la tasa de víctimas denunciantes de violencia machista por cada 10.000 mujeres fue aquí en Galicia del 12,4%, es la segunda tasa más baja de todo el Estado. Y es una mañana de huelga de Renfe con apenas afectación aquí en Galicia. La compañía cifra en un 3% el seguimiento del paro en nuestra comunidad, con total normalidad en los trenes comerciales, eso dice la compañía, a pesar de que la alta velocidad tiene unos servicios mínimos del 73%. Hay usuarios afectados en estaciones como la de Santiago.
6: Sí, porque yo tenía uno de los trenes hacia Madrid a las 10, a las 2, me parece, y he tenido que cambiar el horario. A ver, me ha molestado un poco porque de aquí a que llegue a mi casa son las 1 de la mañana.
7: Nos acabamos de enterar porque justo ahora estábamos viendo el cartel de llegadas y estábamos leyendo el destino que íbamos y ponía que estaba afectado por la huelga.
8: Pues claro, estaban entre Santiago y Coruña también. A mis amigos, por
7: por ejemplo,
3: y
7: que
3: todavía citan a Coruña, donde la policía continúa la búsqueda del hombre que mató a otro de un navajazo en plena calle este domingo. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
8: Llevaba el rostro semicubierto, atacó a la víctima antes de darse a la fuga en el conocido barrio de Los Rosales, que se levantó conmocionado ante un suceso al margen del ambiente tranquilo en lo cotidiano.
9: Yo lo vi cuando ya cayó ahí tirado, pero no sé de dónde venía. Jaime se llamaba, me parece. Luego estuvo ahí tirado, estuvieron haciéndole la policía, vino la ambulancia.
8: El móvil del ajuste de cuentas sería uno de los que tiene más peso en estos momentos, según fuentes conocedoras de las pesquisas. Las mismas fuentes señalan que el autor del ataque tenía las manos tatuadas, según testigos presenciales, que señalaron además que la agresión se produjo a esa persona en concreto.
3: Gracias, Consuelo. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Si te gusta la comida de aquí o la de allá, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de este lunes. Vivamos como galegos.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: Aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,89 euros.
12: Gadis, en confianza.
14: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
15: Cadena SER. El poder de la conversación.
16: Oxe por Oxe, María Valcarce.
17: 12:26 minutos. Muy bo día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? 96 horas despois dos terremotos de Venezuela, a situación é sobre o previsto dramática. O derradeiro balance oficial é de 1.450 falecidos, 17 deles son españois, máis de 3.000 feridos e se calcula que en torno a 50.000 persoas continúan desaparecidas. A colonia no sur da provincia de Lugo de venezolanos é moi, pero que moi grande. 150 en concreto nos Aviñao, nos decía o pasado venres o alcalde, que ten familia moi directa en Venezuela. Saiban que esta mañá falaremos con venezolanos residentes na comarca con familia en Venezuela, entre eles o doutor Sousa, cuxo sobrino vive en Valencia, a 150 kilómetros do epicentro, e para que se facan unha idea, o edificio no que vive foi tamén desaloxado por precaución, habida conta das grietas que agromaban tras os terremotos. En Monforte, hoxe pleno ordinario, entre os distintos puntos da orden do día, está a disolución, liquidación e extinción do Instituto Municipal de Drogodependencias. Asunto en que, entre outros moitos, abordaremos en breves minutos co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que está xa nos nosos estudos, disposto a contestar as nosas e tamén as súas preguntas. Para elos, saiban que está xa o seu dispor o número de teléfono da radio, Radio 982 40 05 12. Así botan dar unha semana marcada no metrolóxico por tempo anticiclónico e temperaturas que irán, sí, en progresivo ascenso. Hoxe a máxima prevista é de 31 grados, así que garantido calor, moito calor, para a celebración do Festival do Viño da Ribeira Sacra, que, como saben, acollerá desde o venres e até o domingo o Paseo do Malecón. 28 minutos sobre as 12 do mediodía, tres anuncios e abrimos conversa co alcalde de Monforte, José Tomé Roca.
16: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo. We will never die.
18: No, no. Foies da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de carovindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemos chena rama de electricidad electrónica o grado básico de electricidad electrónica, en grado medio instalaciones de telecomunicaciones, en grado superior sistemas de telecomunicaciones e informáticos. También os cursos de especialización en ciberseguridad en contornos das tecnologías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicaciones ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos e o grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturales e a comunidade, tes a tua disposición o grado medio de atención a personas en situación de dependencia en horario de mañá, también en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grado superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
19: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
20: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
14: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
15: Cadena Ser, el poder de la conversación.
8: 12:31 minutos, seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Como yes decíamos, acompañados estamos xa nos nosos estudos polo alcalde de Monforte, José Tomé Roca. Moi bo día, alcalde, benvido á radio.
21: Hola, bo día a todos.
8: Bueno, comenzamos falando da dramática situación que vive Venezuela. Amosamos xa dende o minuto un, non, a nosa solidaridade, todo o noso agarimo. O certo é que os datos, o último balance oficial é desgarrador, o vimos de compartir cos nosos ouvintes. Non sei se vostede ten familia en Venezuela, porque son moitos os vínculos dos galegos e galegas cos venezolanos. Argentina e Venezuela, eu creo que son dos principais países onde temos moita raizame, moita familia, dígame.
21: Bueno, pois pues, en Venezuela non teño familia, en Argentina sí, bastante, pero en Venezuela no, pero en todo caso non lle quita gravedad o que sucedeu ali, que a verdade que é unha auténtica desgracia. Sempre que unha persona sola que se vexa afectada a perder a vida xa é suficiente, pero é que se fala, se calcula que máis de 50.000 van a ser as persoas que finalmente fallezan, porque a inmensa maioría dos máis de 50.000 desaparecidos pues, posiblemente estén aplastados entre distintos edificios que se derrumbaron. E o tempo pois se esgota para topar personas con vida, sempre pode aparecer alguén, pero a inmensa maioría, lamentablemente, desas personas pois son personas que se van a dar por fallecidas. Por tanto, é como borrar do mapa media ciudad da provincia de Lugo, máis media ciudad de, perdón, da capital da provincia, ¿no? O sea que é unha barbaridade, unha auténtica barbaridade o que sucedeu en Venezuela. Por tanto, toda a solidaridade, e dicirlle que hoxe no pleno desta tarde pois habrá o inicio, un minuto de silencio por todas as persoas que lamentablemente perderon a vida.
8: Así comenzará o pleno desta tarde, do que falaremos, pero quería falar da colonia de venezolanos. Non hai moito, vostedes daban o dato, vostede mesmo nestes micrófonos estábamos falando entón dese proceso de regularización extraordinaria, e era a poboación máis alta que estaba solicitando esa regularización. Falaba eu con vostede antes de entrar a micrófono aberto e me decía, eran dos que se estaban regularizando, pero en calquera caso a colonia é importante. Non sei, pero creo saber si de algún xeito a nivel
17: nivel oficial, o concello mantivo reunión con eles para de algún xeito, bueno, pues o típico nestes momentos, non, canalizar axuda. Sabemos que hubo unha xuntanza no Parque dos Condes onde se achegaban de xeito voluntario os monfortinos e monfortinas, bueno, con eso tema dos medicamentos, o que sempre se precisa nunha situación de emerxencia. Pero a nivel oficial, hai contacto, e non sei se sabe exactamente o número de venezolanos.
21: Bueno, os contactos oficiales como tales desde o concello non caben, porque eso ten que levarlo pois que teña a competencia en asuntos exteriores, o goberno de España, ou con moito a Xunta. Os demás o que temos que estar é a disposición a través da FEGAN ou a través da FEN para colaborar en todo aquilo que nos pidan, non? E a nivel local temos contactos como persoas a título individual, porque tampouco hai unha asociación que integre o conxunto do colectivo, pero si a nivel individual pois tivemos contactos de distintas persoas do ámbito do goberno, desde o voceiro como eu mesmo, con persoas que teñen esa nacionalidade venezolana, non? E logo, pois eso, pois nada, eu creo que tampouco hai que falar moito, porque a situación é tan dolorosa que eu non sei, de logo me salen palabras, porque sei que todos pensamos o mismo e repetir o mismo, estar con eles e naquilo que se pode botar unha man, pois botala.
17: En torno a 300 comentábamos que podía haber en Monforte.
21: Sí, quizá algo máis, quizá algo máis.
17: Algo máis.
21: Non teño o dato exacto cerrado, pero sí, quizá un poquinho máis. De feito, eran dos 11,6% que de población de Monforte, de persoas que non naceron aquí, persoas emigrantes que compoñen hoxe a nosa población, pois é un número importante, non son o máis numeroso, pero moi importante, son venezolanos.
17: Pues decía vostede, alcalde, que o pleno desta tarde votará a andar con ese minuto de silencio en sinal de duelo e solidaridade co povo venezolano. En ese mesmo pleno, tamén o decíamos cando abríamos o Xe por o Xe Valdelemos, bueno, pois haberá tamén, levarás a cabo esa disolución, liquidación, extinción do Instituto Municipal de Drogodependencias, un proceso que foi longo.
21: Sí, moi longo. Moi longo. Pense vostede que isto que agora se acaba de consumar, que agora Drogodependencias pasou a integrarse nos Sergas, por lo tanto xestiono a Xunta de Galicia. É certo que a competencia xa era deles, porque o tema sanitario a competencia era deles, pero desde facía moitos anos se prestaba a través de uns institutos municipales, creo que eran 13 en toda Galicia, porque desde Monforte levábamos Chantada, levábamos o barco de Valdeorras, ainda que fora outra provincia, levábamoslo desde aquí tamén, non? Bueno, na etapa de goberno bipartito entre o BNG e o PSOE, que presidiu Touriño, habíamos chegado a un acordo co conselleiro Méndez Romeu e a FEGAN, de que determinadas cuestións que viñen facendo os concellos pues pasarán a ser da Xunta de Galicia como eulógico. Neste caso, pues estaba Drogodependencias, estaba tamén o mantemente a conservación dos colexios de primaria, dos colexios públicos, que iso ainda non se conseguiu, pero se está traballando nelo. Se conseguiu tamén, que foi o primeiro que se conseguiu, o tema dos ambulatorios, que levaban o mantenimento moitos concellos, non é o caso de Monforte, pero había moitos centros de saúde que dependían dos concellos, e non tiña ningún sentido que dependeran dos concellos. Por tanto, hai cuestións que está asumindo o goberno autonómico que veñen de moi longe o recorrido, e pense vostede que cando eu estaba na executiva da FEGAN, fai xa dous mandatos, habíamos constituído unha comisión para lograr este acordo cando era conselleiro coxe alcalde de Bayona, era conselleiro de Sanidade naquel momento, e por tanto eu tuvera algunha reunión con él para empezar a devolver os centros de drogodependencias á Xunta. Bueno, eu creo que é unha boa noticia que se integra a Sanidade, ao fin de contas é un problema de saúde, por tanto, pois, que é mellor que o pode levar que quen teña competencia a nivel autonómico, e ese é o Sergas, así que unha vez que xa todo está integrado no Sergas, pois o que procede pois é disolver ese instituto municipal, porque xa non ten función.
17: Pois hoxe conclúe un proceso, como moi ben sinalaba o alcalde, moi pero que moi longo. Oiga, e entre as mocións está unha da que falamos con vostede, que é esa que pido o Bloque Nacionalista Galego con respecto á rehabilitación, que primeiro se adquira, obviamente, o antigo sanatorio de Raíces para promoción de vivenda pública. Decía vostede que tanteou o asunto que en torno a 3 millóns de euros o que suporía, bueno, pois que o concello, decía vostede, estivera hipotecado para facer obras e demais durante ao menos 3 anos. Ben, o voceiro do BNG di que vostede minte, que les fixeron o tanteo e fala de unha cantidade bastante inferior. 1,5 millóns é o que di o tanteo feito por o propoñente da iniciativa. A diferencia é moi grande, alcalde.
21: Mire, Emilio Venegas pode facer as propostas que queiran dentro da súa libertade como grupo político, sin máis ni menos. É bon entrar en as súas en fin, posiblemente interese que haxa polémica, pero non vou polemizar por nada. Mire, vou lle poner un exemplo. No Cardenal Estreito hai un edificio que ten unha fachada de pedra moi bonita, que foi o Hotel Victoria, e que por a parte de atrás está colapsado. Os seus propietarios empezaron, eso falaron comigo personalmente, empezaron pedindo algo máis de 500,000 euros por él, despois baixaron a 300,000, e agora, polas noticias que teño, incluso baixarían un pouquinho máis. Eu que se lle digo é que algún tanteo que fixemos do equipo de goberno sobre o tema dos raíces, a nós nos falaron, non sei se era de oídas ou polo que, pero nos falaron de 3,000,000 euros. Que ahora o den por 1,5 millóns, pois pode ser, e que dentro de un ano ou dous, se non o venden, o den por menos, pode ser, pero eu non vou entrar en ese tipo de cousas. O que si entra é o seguinte. Mire, o concello non ten competencias en vivenda. Vamos a ir a falar de cousas. Aquí podes propoñer de todo, incluso, en fin, do que se queira facer, pero o propoñer. Pero hai que ver quen é o competente, quen ten os medios. A competencia de establecer normas básicas ten a súa estado. E a competencia exclusiva en materia de vivienda, según o Estatuto de Autonomía de Galicia, élle da Xunta de Galicia. E eu non vexo que concellos como Coruña, como Vigo, se estén dedicando a promover vivendas. Teñen máis de 300 millóns de presupuesto e non o están facendo. A promoción de vivienda corresponde a quen lle corresponde. E eu onte, o Partido Socialista precisamente, sacou unha nota donde se queixa amargamente de que no último trimestre, o sea, neste trimestre que acaba agora, a Xunta de Galicia non promoveu ninguna sola vivenda, a pesar de que ten os fondos que veñen do Estado, dos 7,000 millóns para a vivenda que dá o Estado a todas as autonomías. A Xunta de Galicia, que ten a competencia, ten os fondos. Por tanto, eu creo que, máis alá de que para desgastar político evento do alcalde fagan este tipo de propostas, a quen realmente lle había que decir, oiga, compro usted eso, ou promova outro tipo de edificios de vivenda de tipo social, pois é a Xunta que ten a competencia e que ten os fondos. O concello nin ten a competencia nin ten os fondos.
17: Sobre este asunto xa falamos, decía vostedes tamén na primeira exposición a pasada semana, que evidentemente a competencia non era súa e que vostede non podía obrigar a Xunta de Galicia. 1,5 millóns sería asumible en calquera caso para o
21: concello non vai comprar ningún edificio que non sea de utilidade municipal. Pénsese o que adquirimos na Plaza de España para dedicalo a temas de cultura, xa veremos a ver como os definimos ben, porque se é interés municipal, iso non quer dicir que a vivenda sea, non sea de interés general, sí que o é, pero non é a nosa competencia, por tanto non nos vamos a meter en algo que non é noso. En segundo lugar, eu creo que, claro, cando non miramos un pouquiño o que hai de arredor, no ano 2012, hasta o ano 2012, os concellos podían crear empresas para xestionar o suelo e vivenda. De feito, en Lugo, por exemplo, ten unha empresa dedicada á xestión de suelo e vivenda. Pero en 2012, cando o decreto do señor Montoro e do señor Rajoy puxo normas fiscales, prohibiulle os concellos, non me recordo agora se son de menos de 50,000 ou 100,000 habitantes, prohibiulles facer este tipo de constituir este tipo de empresas. Por tanto, non temos un órgano municipal, porque non nos permite a lei, para dedicarlo a xestionar suelo e a xestionar vivenda. Iso é a realidade. Por lo tanto, podemos, bueno, pues nada, falar do que queiramos, pero repetiremos o mesmo.
17: Alcalde, e o barrio de Cobas necesita melloras como consideran os populares?
21: Todos os barrios necesitan melloras e Cobas mellorou muchísimo. Pense vostede que desde que son alcalde, que estaban de pena, asfaltáronse todas as calles. Cando digo todas as calles que hai, incluída a propia que é a Rúa Cobas, e todas as calles que están entre a Rúa Cobas e a Rúa Ourense, todas se asfaltaron, todas. Por lo tanto, mellorouse enormemente o barrio. A mínima rúa Ourense se renovou totalmente, parte do ano pasado e parte facía un par de anos, hasta a rotonda. Se melloraron as beiras rúas que estaban, é certo, que estaban con fochanca na parte final, xa se arranxaron. Es decir, a entrada que era o parque de Covas, se fixo nova, non había entrada desde Covas asfaltada hacia Covas. Se fixo. Todo o que é o parque de Covas fixo sendo o alcalde non había. Había era unha maleza, que era todo era unha maleza. Prácticamente desde que se abrirá o paseo que vai a Piñeira, volvía a cubrir, porque se cortaron ali, sí que se cortaron árboles. Había unha plantación de chopos enorme e sí que se cortaron todos, non quedou ningún. E houve que arrancar despois as cachopas porque rebrotaban con moita forza, además en unha zona húmeda, e rebrotaban con forza, e para poder ter o parque que temos hoxe houve que quitar todas as cachopas. O sea, claro que invertimos no barrio de Covas, pero a mí o que me sorprende é que doña Cati, que bueno, no seu partido xa consideran como a consideran, non son eu que dicen os propios do PP,
8: como a consideran, alcalde?
21: Pois pregunto yo do PP, según me dice a mí, yo podo decir a vostede. Pero o que me sorprende é que, por exemplo, fai uns meses, Sévela sempre sale con algún sitio que está abandonado, non? Resulta que se queixa de que asfaltamos moito, pero despois se queixa de que está abandonado. Cando fai uns meses dixo que o barrio do Casar que estaba abandonado, e cando non estaba abandonado, por suposto, porque non se fixéramos mellores ali, e todos os camiños que hai por detrás están ben arranxados, pero debido a obras e a roturas de auga, é certo que había algúns cortes na Rúa Vigo. Bueno, pues, cando fixemos o proxecto, que xa está adxudicado a unha empresa e se vai a facer próximamente o arranxo de toda desde a estrada que vai a Vide, desde a rampiña que se dá acceso ao Casar, hasta o final das casas, se vai arranxar todo. Bueno, pois, cando presentamos ese proxecto, volvías a queixar de que asfaltábamos moito. Oiga, pero a ver, como se arreglan as cousas? Facendo ou non facendo? Por lo, non te podes queixar e ao mesmo tempo dicir que asfaltas demasiado. Por tanto, que diga o que queira, nos vamos a seguir mellorando os barrios, igual que a Rúa Chantada, que quedou feita uns remendos, uns setes infumables da Xunta, ou Calvo Sotelo, que agora xa é noso, hasta agora non é noso, vámonos a facer todo de novo, en fin, a zona de Rivas Altas, Bouzabrei, Compando, un Piñeira, dúas rúas, en fin, vamos a mellorar moito, outras parroquias tamén, por suposto, que está xa contratadas para poder facer, e que nos critican de que asfaltamos moito. Bueno, pues mire, a cidade de Monforte está, é unha envidia para moita xente que dice que Monforte está moi cuidado, e se nos critica a oposición, pois é o seu papel. Eu non vou a criticar porque nos critiquen, pero que non ten sentido que por un lado que me critiques e de que teña abandonado non sei que cosa, e cando vou arreglar digas que asfalto moito. Pois non ten sentido.
8: Antes de seguir avanzando en outros asuntos de calado da cidade, quero comentar con vostede unha noticia que compartiremos cos nosos ointes en tempo de Hora 14, esa inauguración do Parque Central de Galicia en Antas de Ulla durante esta fin de semana, e aí estiveron a presidenta da Diputación, Carmela López, a alcaldesa Pilar García Porto, poñendo en valor o traballo, decían, de que ten moitísima responsabilidade en que hoxe teñamos ese Parque Central de Galicia. Esa persoa non é outra que vostede, alcalde. Así que supoño que tamén algo que decir con respecto a esta inauguración importante para a comunidade autónoma.
21: Pois sí, efectivamente, eu creo que é unha dotación xusto no corazón de Galicia, porque é donde certificou o Instituto Geográfico Nacional que as coordenadas se cruzan aí, e por tanto ese é o centro oficial do centro de Galicia. E cando no seu día, pues levaba pouco tempo na presidencia da Diputación, levaría como un ano sendo presidente da Diputación, pues resulta que nos atopamos con que nos dixeron que ese é o centro de Galicia, estaba na provincia de Lugo, e pues me ocurrió decir, mira, hai que poñelo en valor, porque se estuvera en outras provincias tocaría a outros ou a Xunta, pero neste caso temos na provincia de Lugo, vamos a facer nós, ¿no? E a alcaldesa, pero daquela era portavoz municipal do Partido Socialista, me falaba de señalizarlo de alguna maneira con unha, bueno, pues, unha pequeniña cousa, ¿no? Sí, e entonces pues eu dixen, "Bueno, se facer vamos a facer algo serio, algo digno, que sexa pues un pouco admirado, querido, o validado por o conxunto da comunidade autónoma, porque ao final somos o centro da comunidade autónoma, ¿no?" E fixemos un proxecto, por certo, redactou unha arquitectura aquí de Monforte, cas ideas que íbamos dando, e eso está rematado desde fai ano pasado. Si ainda eu era presidente cando se acabaron as obras, non se inauguraron hasta agora, pero xa estaban acabadas. Son 4 hectáreas e media de parque, e a verdade que é unha pasada de bonito como quedou, para facer moitas actividades medioambientales, culturales de todo tipo, e eu estou convencido de que vai ser un atractivo para o interior de Galicia e sobre todo para a comarca da Ulloa.
1: 12:49, temos un aliente a outro lado da liña telefónica que quere trasladar algunha cuestión, alcalde, así que adiante. O alcalde escoita.
2: Hola, buenos días.
21: Buenos días.
2: Buenos días, mire, le llamo desde Caruz, que tenía que hacerle una petición que creo que ya es de urgencia. Le cuento, vamos a ver, yo vivo delante de la capilla, vale, tenemos un pino que lleva aquí muchos años y es precioso, pero está tan muerto que ahora mismo tiene piñas, ¿vale?
21: Sí.
2: Entonces, el otro día que tuvimos esa tormenta tan grande, yo temí que cayera. Vale, entonces la petición es muy sencilla. Si se puede talar, reponer o hacer lo que sea, pero que no se espere mucho, porque a mí esto me parece que es un peligro ahora mismo. Y me da muchísima pena porque me encanta y me parece que adorna muchísimo el paisaje, pero eso no puede seguir así.
21: Sí, ten razón de que hai que cortalo. De feito, se tuvemos unha reunión cos bueno, representantes ou do Carude Rock, da esa asociación de rapaces e rapazas que hai en Carude, estuvemos visto justamente ese tema e vamos a cortalo tan pronto podamos. Temos que proceder á contratación. O concello non é unha empresa privada, un particular que pode facer de inmediato. Nós temos que facer un proceso de contratación, pero bueno, non creo que tarde demasiado, e efectivamente hai que cortalo. E tamén xa lle digo que nos falamos de plantar aí alguna outra cousa, e nos falaban de que, bueno, unha das cousas típicas ao lado das capillas, pois é justamente pois son ciprés piramidales, por tanto, pois para evitar que además tendría moito menos impacto en caso do día que medre, en caso de que secara por alguna cuestión, tendría moito menos impacto que un árbol tipo como pino que secou, pois posiblemente no mes de novembro ou por aí, pois se plantará un ciprés piramidales pequeno, lógicamente, un par de metros de altura que deveu, para sustituir ese pino que secou.
2: Yo casi prefería algo que diera un poquito más de sombra, que en esta zona se agradecía, porque ya se quitó mucho esto, pero bueno.
21: Bueno, como los árboles de sombra están por adiante, están los plataneros ahí, bueno, pues se falaba de ponerlo ahí, porque que después, claro, los plátanos que están sombra, o crecer, pues en hacia la capilla, molestaran un poco, ¿no? Entonces, pues, bueno, algo hay que plantar, ali falábamos de eso, que era o típico, ao lado das iglesias, facer un ou dos cementerios, facer unha, pero nese caso da capela, de poñer un árbol, pues típico, que era generalmente un ciprés piramidal.
2: Muy bien, pues muchas gracias, simplemente eso, porque yo es que temo ya la siguiente tormenta, que con estas temperaturas no ha de tardar y...
21: Pues no se preocupe, que faremos lo antes posible, pero que sepa que lo queremos cortar.
2: Pues muchas gracias.
1: Gracias a usted, muy buen día.
2: Gracias por atenderme, chao. Gracias.
1: Muy buen día. 12:51, casi 52 minutos. De novo, saiban que está ao seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. O alcalde contesta encantado a todas aquelas cuestións que lle queran trasladar vencelladas ca cidade do Cabe. Alcalde, non podemos esquecer as festas patronais, o concerto de Beret, sabemos algo?
21: Sí, pero ainda non vamos a decir dentro de uns días, porque está todo, falta asinar, solo asinar, pero xa está todo, por tanto, sin asinar non podemos decir nada. As cousas, cando estén firmadas, se poden decir. Pero está todo apalabrado, digamos, está todo acordado, apalabrado, tanto a clausura do concerto, que non vai a ter costo para o concello, e tamén unha nova persona que vai a sustituir a Beret, tamén está acordada e apalabrada, e por tanto simplemente queda asinar eses contratos, e tan pronto estén asinados, pois o daremos a conocer o antes posible.
1: Bueno, é unha boa noticia, porque cando comentábamos, decía vostede, probablemente sí teña costo, non vai a ter costo esa cancelación do concerto de Beret, de todo sabido o motivo por o que se cancela, e sí temos xa nova actuación, pero ata que este ben pechada, o alcalde non quere adiantar unha pista. Vai a ser do estilo de Beret?
21: Sí, sí, vai ser un concerto máis ben, pues, como dicen moitas veces, para xente pues, quizá de un perfil máis xoven. Eu creo que decía un día de 45 anos para baixo ou 50 anos para baixo. Bueno, para todos os públicos non, pero posiblemente con unha orientación de música máis xoven.
1: Pois xa sabe.
21: Un pouco como era Beret.
1: Pensado na liña de Beret, pensado, pechado prácticamente, falta asinar ese contrato, momento que se dará a conocer, pero na liña de Beret e outra boa nova que non vaya ter custo esa cancelación. E falando de actuacións, esta mesma mañá, supoño que foi en Xunta de Goberno axudicado o contrato á empresa que se vai encargar da renovación e sinalización vial horizontal de máis de 70 rúas da cidade. Cal é a folla de ruta prevista e por onde pasan? Son 70, son moitas rúas.
21: Sí, bueno, básicamente isto está orientado a pintar os pasos de cebra, porque o que son as líneas, pintamos o ano pasado toda a cidade, quero recordar que foron algo máis de 130.000 euros ou algo así, o que nos custou o ano pasado. Este ano, casi con 40.000 o que vamos a gastar, e son

0: É o día 7 de xullo. O motivo non é outro que o Festival do Viño. Supoño que todo listo xa. E tamén falábamos ao comenzo que o bo tempo está garantido, pero cecais con exceso incluso de calor, aínda que esa é a zona máis fresca ou das máis frescas que temos na cidade.
1: Sí, bueno, quizá o día de máis calor sea o domingo, o último día. Os días anteriores falase de 29 grados, 33, o segundo día, o máis calor sí que... Se aproxima aos 40 o domingo, non? Pero bueno, o viernes e o sábado pois posiblemente non haxa tanta calor. E de feito, pois todos estes anos que tamén fixo moito calor, a verdade é que polas noites é unha maravilla. O sea, polas mañás, desde as 12 hasta as 3, que é a hora dos viños, pois digamos tamén se pode estar, está ben, a partir das 3 hasta as 6 ou 7 da tarde, si que é unha zona de moito calor, pero a partir xa das 8 da tarde outra vez en adiante, que refresca e fai sombra, pois se vai estar moi ben, o sea que mellor que haya algo de calor que nos toque un día de tormentas, non un día de borrascas. Así que encantados e agradecidos de que este bon tempo, non?
0: Todo listo xa para este evento.
1: Sí, están montando. Fai falta moito tempo para montar. Máis do doble para montar que para desmontar. O sea, desmontar se desmonta en dous días, pero montar leva tempo e falles falta, pois mire, eu creo que unha semana, desde o sábado, sábado incluído, hasta o venres, pois son cinco ou seis días que levan de montaxe. Uh-huh. E é complicado montar todo e que este todo perfilado para o inicio, non?
0: E quero tamén preguntarlle por un evento único que está tendo, bueno, repercusión nacional, ese eclipse que nos sitúa no 12 de agosto. De feito, vostedes veñen de convocar unha charla informativa para este xoves 2 de xullo na Casa da Cultura. Supoño que será para esas precaucións, para o avistamento e demais. Vai a facer o concello levar a cabo, organizar algún acto especial para ese 12 de agosto?
1: Bueno, como acto no, porque además xa nos coinciden as festas patronales, ¿no? Por lo tanto,
0: xa está todo feito,
1: a partir,
0: ¿no?,
1: do eclipse, xa as festas non van a estar eclipsadas, ¿no? Así que esperemos que sean boas e que teñamos bon tempo. Pero sí, efectivamente, en colaboración coa Diputación Provincial, o día 2 vamos a ter unha charla na Casa da Cultura. Por lo tanto, convido, vai vir un técnico a informar un pouco de todo, e personal técnico, e tamén aqueles persoas que vayan se lles entregará unhas gafas para que poidan ver a eclipse con total seguridade, unhas gafas homologadas, así que hasta cubrir o aforo da Casa da Cultura non podemos ter, ¿no? Pero sí que o día 2 convido a aqueles monfortinos e monfortinas que se queiran acercar a escoitar o que nos van a contar, e por temas de seguridade sobre todo, porque por lo que teño xa escoitado a outros técnicos mesmo en emisoras desta casa, tú non notas nada, pero o día siguiente sí que se empezas a perder visión e vas a aprender lentamente ao largo do tempo. O sea que hai que ter moito cuidado, e sobre todo cos nenos e as nenas, para que non miren sin protección, que non miren o sol nese momento, porque pode facer un daño irreversible de por vida. Así que hai que estar sempre ben informados e despois tomar medidas, tomar precaucións.
0: Certo que levamos tempo insistindo en este asunto, non é cuestión menor, pode provocar ceguera, bueno, decía o alcalde, non, o mellor no momento non, pero despois sí, 30 segundos é o máximo. É sempre con esas gafas, que ademais van a ter vostedes de gratis, e van a esta charla que seguro resulta ben, pero que ben interesante, eu diría que casi imprescindible. Oiga, estamos achegándonos a piscina municipal. Hai que recordar aos nosos ouvintes que está pechada por ese momento en que aproveitan para facer esa posta a punto,
1: sí,
0: non?
1: Sí, a ver, non todos os anos, pero de vez en cando se fai un reseteo, digamos, para desinfectar todos os circuitos, que non haxa ningún problema. Portanto, é un mantenimento, digamos, ordinario, ¿no? E é unha semana sempre que suelen levar eses traballos, e preferimos facelo agora, a principios de mes, que despois, cando tengas actividades do verán máis avanzadas. Eu creo que agora é cando menos se perxudica o funcionamento da piscina.
0: José Tomé Roca, alcalde de Monforte, como sempre, moitísimas grazas, boa semana.
1: Igualmente para todos.
0: As noticias da unha.
2: Es la 1:00 mediodía en Canarias. El Ministerio de Exteriores ha actualizado los datos sobre españoles afectados por los terremotos de Venezuela. Ha bajado la cifra de desaparecidos y no ha aumentado la de

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Comezamos xa de maneira oficial a época estival en Galiza. Temos que facer logo noticias tristes que nos entristecen a todas e a todos, como é a calcinación dun número importante de hectáreas en varios incendios que afectaron algúns concellos do país, como por exemplo o concello de Padrón. Comezamos pronto, comezamos cedo, e iso é sempre unha mala noticia. Como se sabe desde hai anos, desde hai moitos anos, infelizmente, Galiza é un lugar moi propenso a que haxe incendios, e desde logo do ano pasado foron algúns dos peores da historia deste país desde que hai rexistros, máis de 118.000 hectáreas que foron calcinadas. Agora, o que se soubo, segundo un comunicado que emitiu a DEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, menos de 200 das máis de 118.000 hectáreas afectadas polos lumes de 2025 recibiron actuacións de recuperación, é dicir, menos do 0,16% da superficie queimada recibiu traballos de restauración do monte que a Xunta de Galiza tiña que ter feito. Os incendios apáganse en inverno e a prevención ten que ser feita desde todo o ano, non só nos momentos anteriores a que cheguen o inferno, que son eses lumes. Nos apelamos a Xunta de Galiza a que actúe xa e que se poña a traballar todo o ano para intentar acabar con esta lacra que son os incendios forestais. Iago Suárez, para Radio Principal Cadena Ser.
1: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Oxe por Oxe, María Valcarce.

casi 15 minutos. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser nesta mañá de luns 29 de xuño, na que regresa o tempo anticiclónico e o calor. A boa nova é que a mínima, bueno, pois estivo aí nos 15 graus, polo tanto pola mañá aínda ben, moi ben, non? Pero a máxima xa se situará por riba dos 30. Así estaremos toda esta semana, luns, martes e mércores, aí contida, temos que decir, con 31, 32 graus a máxima, pero de aí en diante de novo calorazo. Boas, moi boas condicións meteorolóxicas para o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que de venres a domingo acollerá o Paseo do Malecón, pero o termómetro rondará na xornada dominical de novo os 40 graus. Xa saben que hai aí o tráfico afectado por mor do festival. Nos comentaba arestora o alcalde o tempo que leva a montaxe. Logo desmontar é todo moito máis rápido, pero a montaxe son días, moitos días. Aí están nesas dende o sábado, dende este pasado sábado. E tamén o viñen de escoitar, e se non eu, se están a, estaban nunha, no coche nunha zona que non se escoitaba moi ben, bueno, pois saiban que xa hai sustituto para o concerto de Beret, que foi cancelado. A noticia tamén pasa porque non vai a costar esa cancelación nada ás arcas municipais, isto decía o alcalde. Está pechado un novo concerto, pero falta asinar. Entón, para aquelo de non gafar o asunto, podemos decir, pois o alcalde mantivo en silencio o nome de ese concerto, pero nos decía que estará na línea de Beret, polo tanto, para o público mozo, entendendo por mocidade de 50 a 15. Tamén importante para todos vostedes ese acto que vai acoller este xoves 2 de xullo ás 8:15 da tarde a Casa da Cultura de Monforte, unha conferencia sobre o eclipse solar do 12 de agosto, un fenómeno sen dúbida histórico que poderá verse desde Galicia e que converterá Monforte, atención, nun dos mellores lugares para observalo, e atención porque nos sitúan plenas festas patronais, así que a vos seguro vai a ser un espectáculo compartido por milleiros e milleiras de persoas. O caso é que este acto que se convoca na Casa da Cultura é para que podamos gozar con total seguridade deste gran acontecemento que é o eclipse solar. Hai que ter moita, o levamos contando dende hai xa meses desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, un fenómeno único, histórico, sen dúbida, pero que temos que ter moitísimo cuidado ca vista, especialmente cos nenos e nenas, porque claro, eles verán que de pronto non se faise noite, e bueno, e mirarán, e non pode ser, máximo 30 segundos, e eses 30 segundos incluso obrigatorio con esas gafas de protección que, por certo, van a telas gratis de agasallo, tan só por achegarse á Casa da Cultura a esa conferencia que vai a impartir a doutora en astrofísica Lucía González Cuesta. Ela será encargada de explicar os aspectos básicos do eclipse, tamén as fases e os horarios.

0: Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
3: Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións e en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: We will never die. No, no. Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES Daviña Rei de Monforte.
3: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos os que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.

0: Cristóbal Monforte. Cadena Ser.
1: Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de carabineiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación tendencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES Daviña Rei de Monforte.